0: 동시.
1: 레슈니 초 쳔바니 어떤나 잔충근이 테니 쳔치라 랍던 럼바즈요거. 디나 야콥 근데유 리콘당 양나 리시메나가 머리 던질 거거. 아랑근 괜찮다 마좀나. 아드칠당 쳔칠 강자즈 포니나. 디코니앙 겐라가 지셔나.
0: 레레 다 야콥 그 리콘나 수고야나. 야콥 그 리시메나즈그 아다 자팀 그런가 기요누그 ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱢᱡᱤ ᱠᱚᱨᱠ ᱜᱟᱢᱪᱷᱟ ᱫᱩᱠᱛᱤ ᱢᱟᱫᱟᱱᱤ ᱱᱟᱱᱛᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱜᱟᱨᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱠᱟᱝᱚᱝᱥᱠ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱢᱡᱤ ᱞᱟ ᱛᱚᱞᱚᱜ ᱛᱚᱢᱟ ᱦᱤᱡᱤᱢᱛ ᱟᱛᱟ ᱫᱩᱠᱛᱤ ᱡᱟᱭᱤᱱᱛ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱫᱩᱠᱷᱩᱱᱫ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱝᱜᱞ ᱛᱷᱟᱢᱜᱤ ᱜᱤᱥᱟ ᱪᱚᱥᱠᱤᱥ ᱛᱟ ᱫᱩᱠᱛᱤ ᱭᱟᱱ ᱥᱟᱪᱪᱩ ᱜᱚ ᱪᱷᱟᱯ ᱪᱤᱪᱩᱝ ᱟᱛᱤ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱜᱮ ᱡᱤᱝᱱᱟ ᱛᱷᱟᱢᱪᱷᱤᱞ ᱟᱫᱤᱝᱜᱮ ᱱᱟ ᱟᱫᱤᱠᱪᱷᱤᱞ ᱫᱩᱠᱛᱤ ᱪᱚᱠ ᱟᱛᱟ ᱠᱟ ᱪᱷᱮᱯᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱷᱟᱱᱤᱝ ᱟᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱛᱤᱝᱜᱟ ᱨᱢᱵᱟ ᱥᱤᱢ ᱤᱞᱮᱥᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱨᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱠᱮᱛᱤ ᱛᱟ ᱟᱱᱫ ᱡᱟᱠᱷᱟᱵᱩᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱᱛᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟᱵᱩᱞᱤ ᱥᱮ ᱵᱚᱱᱟᱥᱠ ᱟᱨᱤᱝ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱥᱱᱟ ᱪᱟᱴᱷᱩᱢ ᱜᱮ ᱜᱤᱱᱩ ᱜᱮᱢ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱢᱟᱫᱨᱤᱥ ᱢᱟᱫᱨᱤᱥ ᱨᱚ ᱚᱢᱪᱤᱱ ᱡᱤᱝᱡᱤᱝ ᱮᱢᱵᱟᱨ ᱛᱮ ᱪᱮᱝ ᱟᱡᱤ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱪᱷᱤᱨᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱞᱤᱠᱷᱩᱱ ᱛᱤᱜ ᱟᱛᱟ ᱜᱩᱴᱷᱟ ᱫᱤᱠᱷᱠ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱛᱟᱥᱠ ᱫᱤᱜ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱭᱟᱱᱟ ᱠᱩᱪᱚᱱᱡᱚ ᱪᱤᱱᱟ ᱢᱟ ᱟᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟᱠᱤ ᱪᱤᱱᱟ ᱢᱟ ᱛᱢᱩ ᱥᱤᱫᱮ ᱛᱟ ᱟᱛᱟ ᱞᱤᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱤᱥᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮᱢ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱟᱹᱴᱤᱠᱤᱱ ᱪᱤᱠᱩᱠ ᱟᱛᱟᱠ ᱛᱷᱟᱢᱪᱮᱜ ᱟᱭᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱭᱟᱱᱟ ᱟᱹᱴᱤᱠᱪᱮ ᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷ ᱛᱮᱜᱟᱨ ᱢᱟ ᱛᱚᱝ ᱢᱩᱥ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱧᱟ ᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱱᱟ ᱠᱮᱛᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱞ ᱫᱤ ᱠᱩᱝ ᱜᱮᱱ ᱢᱟᱡᱮᱞ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱜᱮᱢ ᱵᱟᱫ ᱠᱩᱛᱤ ᱡᱤᱛᱟᱝᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱜᱟᱱᱛᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱩᱱ ᱜᱚᱴᱷᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱮᱠᱨᱛ ᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱢᱡᱮ ᱭᱟᱨᱛᱩᱢ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮᱫ ᱠᱩᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱜᱩᱱᱩ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱟᱫᱤᱜ ᱛᱷᱤᱢᱪᱤ ᱪᱮᱯᱟᱫ ᱠᱩᱛᱤ ᱪᱚᱯᱪᱤᱨ ᱟᱫᱟ ᱨᱢᱵᱟ ᱥᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣ ᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱱᱟ ᱠᱮᱛᱤ ᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱜᱤᱥᱱᱟ ᱡᱮᱠᱟᱯᱥ ᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱛᱨ ᱞᱤᱥᱮ ᱢᱟᱱᱟᱜ ᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱢᱡᱮ ᱠᱚᱨᱜ ᱥᱟᱣᱟᱫ ᱠᱩᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱫᱩᱠᱛᱤ ᱢᱟᱨᱡᱟ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱟᱫᱟᱢ ᱡᱤᱜᱤᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱪᱮᱢ ᱠᱩᱛᱤ ᱪᱟᱯᱥᱤᱢ ᱡᱚᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱠ ᱟᱡᱤᱱᱮ ᱢᱮᱛᱮᱠ ᱟᱫᱟ ᱨᱚᱱ ᱫᱚᱱᱡᱟ ᱡᱟᱠᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱠᱮᱯᱟᱱᱟᱭᱟ ᱟᱪᱚᱝ ᱠᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱡ ᱠᱚ ᱛᱟᱠᱚ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟᱫ ᱠᱷᱚᱱᱫ ᱴᱚᱦᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱱᱛᱷᱢ ᱡᱟᱠᱟᱯ ᱱᱤᱛᱩᱢ ᱪᱟᱛᱷᱢ ᱜᱚ ᱛᱚᱢᱥᱢ ᱥᱟᱱᱡᱟᱨᱟ ᱜᱤᱪ ᱜᱚᱫᱢ ᱵᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱥᱤ ᱚᱱᱩ ᱜᱚ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱥᱱᱟ ᱟᱜᱱᱪᱟ ᱠᱟᱝᱥᱚᱝ ᱛᱟ ᱪᱮᱯᱤ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱜᱟᱢᱠᱷᱞᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱵᱷᱜᱢᱮ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱠᱮᱛᱤ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱫᱟᱱᱭᱟ ᱡᱚ ᱪᱚᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱜᱚ ᱞᱩᱥᱢ ᱢᱮᱝ ᱟᱛᱤ ᱠᱷᱟ ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱥᱮᱥᱱᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱟᱜᱨᱤᱧ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱛᱤ ᱥᱤᱠ ᱟᱛᱟ ᱠᱮᱛᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱛᱤ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜᱚ ᱪᱟᱯᱪᱷᱮᱱ ᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱞᱩᱥᱢ ᱜᱮ ᱭᱮᱨᱟ ᱞᱩᱫᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱮᱝ ᱟᱛᱤ ᱠᱷᱟ ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱠᱚ ᱛᱮᱢᱪᱷᱟᱝ ᱠᱟᱪᱮᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ
1: ᱨᱮ ᱥᱩᱱᱤ ᱪᱟᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱢᱟ ᱜᱮᱨ ᱠᱟᱝᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱱᱪᱷᱢ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱣᱟ ᱟᱢ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱞᱟ ᱛᱚᱨᱞᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱢᱪᱷᱤᱞ ᱪᱷᱢᱩᱡᱤ ᱠᱷᱟᱜᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱫᱤᱠᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱫᱟᱨᱤ ᱱᱟ
0: ᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱜᱚᱱᱡᱟ ᱵᱟ ᱛᱟᱱᱫ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱡ ᱜᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱢᱟ ᱜᱟᱨ ᱥᱟᱛᱚᱝ ᱥᱟᱥ ᱠᱤᱱᱨᱚᱝ ᱟᱛᱟ ᱪᱟᱪᱷᱢ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱞᱡᱤᱱ ᱡᱟᱱᱛᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱜᱟᱞ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱢᱡᱟ ᱭᱟᱨᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱩᱱᱫᱮ ᱟᱠᱟ ᱛᱚᱨᱞᱟᱜ ᱠᱷᱩᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱪᱪᱩ ᱜᱮ ᱢᱚᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤᱢ ᱡᱤᱜᱤᱱᱡᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯ ᱪᱤᱪᱚᱝ ᱟᱛᱮ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱠᱟ ᱪᱷᱮᱯᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱱᱡᱟᱠ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱠ ᱢᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱢᱡᱟ ᱞᱟ ᱛᱚᱨᱞᱟᱜ ᱠᱷᱩᱫᱤ ᱛᱟᱝᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱷᱩᱢᱜᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱪᱪᱩ ᱡᱚ ᱠᱷᱩᱫᱤ ᱯᱮᱞ ᱛᱟᱝᱥᱤᱠ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱠᱷᱤᱪᱮᱱ ᱜᱟᱢᱵᱟᱫ ᱠᱷᱩᱫᱤ ᱡᱤᱢᱮᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱡᱩᱝ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱭᱮᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱢᱚᱝ ᱥᱟᱵᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱭᱚ ᱫᱤᱠᱷ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱛᱤᱛᱷᱩᱛ ᱟᱛᱟ ᱛᱷᱩᱢᱜᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱪᱪᱩ ᱯᱟᱝᱠᱮᱱ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱷᱩᱢᱜᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱪᱪᱩ ᱱᱫᱮ ᱯᱮᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱩᱱᱫᱮ ᱠᱷᱟᱝᱜᱩᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱫᱩᱠᱷᱩᱫᱤ ᱥᱮᱠᱮᱱ ᱡᱤᱠ ᱛᱟ ᱠᱮᱛᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱷᱩᱢᱜᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱪᱪᱩ ᱫᱩᱱ ᱯᱮᱛᱟᱝ ᱥᱮ ᱯᱟᱭᱱᱮ ᱢᱮᱛᱥᱮ ᱠᱮ ᱡᱤᱜᱤᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱪᱮᱱ ᱠᱷᱟ ᱧᱮᱪᱤᱢ ᱥᱮ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱫᱩᱠᱷᱩᱱᱫ ᱛᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱢᱚ ᱪᱤᱱᱛᱷᱢ ᱡᱤᱠᱷᱟᱵ ᱨᱤᱪᱩᱝ ᱛᱩᱛᱢ ᱪᱮᱪᱚ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱥᱢ ᱟᱝᱟ ᱪᱤᱱ ᱟᱝᱟ ᱜᱮᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮᱠ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱢ ᱪᱤ ᱜᱮ ᱭᱮᱱᱫᱟ ᱧᱮᱢ ᱪᱩᱝ ᱟᱜ ᱢᱮᱝᱜ ᱜᱨᱤᱧᱡᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱟᱛᱥᱮᱠ ᱜᱚᱞᱢᱩ ᱛᱚᱝ ᱥᱢ ᱢᱮᱝᱜ ᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱠᱷᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠ ᱠᱮᱛᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱭᱟᱢᱚ ᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱧᱮᱝ ᱟᱜ ᱢᱮᱝᱜ ᱜᱨᱤᱧᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱢᱩ ᱛᱚᱝ ᱥᱢ ᱢᱮᱝᱜ ᱟᱝᱟ ᱪᱷᱮ ᱪᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠ ᱛᱤᱞᱤ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱜᱟᱱᱴᱷᱟ ᱡᱟ ᱡᱢᱩ ᱡᱚᱱᱩ ᱟᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱩᱢ ᱪᱤᱝ ᱜᱟᱱᱴᱷᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱱᱤᱛᱩᱢ ᱪᱤᱝ ᱜᱟᱱᱴᱷᱟ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱪᱤ ᱜᱟᱢᱴᱷᱤᱱ ᱚᱱᱤ ᱟᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱡᱢᱩ ᱢᱩᱥ ᱛᱮᱱᱟ ᱴᱚᱦᱟ ᱢᱟᱢᱚᱱ ᱪᱮᱱᱛᱷᱢ ᱡᱮᱠᱷᱚᱵ ᱱᱤᱛᱩᱢ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱥᱢ ᱱᱤᱡᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱥᱮᱜ ᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱠᱮᱛᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱱᱟ ᱫᱢ ᱜᱟᱨᱡᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱪᱟᱱᱡᱤ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱱᱥ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱜᱚᱵᱟᱨ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱝᱠᱷᱚᱢ ᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱜᱟ ᱛᱩᱱᱪᱩᱝ ᱟᱢᱟᱢᱵᱮ ᱥᱟᱡᱩ ᱛᱮ ᱫᱚᱠᱷᱚᱛᱮ ᱠᱟᱜᱮ ᱱᱟᱝᱠᱞ ᱥᱤ ᱫᱮᱛᱟᱱ ᱟᱱᱤᱪᱷᱱ ᱫᱚᱠᱷᱚᱛᱮ ᱪᱟᱯᱪᱮᱱ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱜᱚᱵᱟᱨ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱝᱠᱷᱚᱢ ᱞᱚᱝᱵᱟᱨ ᱱᱟᱝᱠᱞ ᱥᱤ ᱵᱤ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱜᱞᱟ ᱟᱢᱟᱢᱵᱮ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱛᱚ ᱪᱩᱜᱤ ᱱᱟᱝᱠᱟ ᱦᱟᱨᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱠ ᱜᱮᱛᱤ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱫᱟᱱᱭᱟ ᱡᱚ ᱪᱮᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱩ ᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱢᱮᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱠ ᱡᱚᱢᱡᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱱᱤᱨ ᱠᱷᱤᱪᱤᱞ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱟᱥᱩ ᱪᱟ ᱜᱟᱝ ᱪᱟᱫ ᱠᱚᱫᱤ ᱪᱷᱚᱛᱚᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱜᱮᱛᱤ ᱟᱱᱤᱪ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱯᱪᱮᱱ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱭᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱩ ᱪᱤᱜ ᱢᱮᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱠ ᱡᱚᱢᱡᱤᱠ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱟᱝ ᱠᱷᱟᱪᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠ
1: ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱟᱱᱡᱤᱜ ᱨᱟᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱥᱤ ᱭᱟᱨᱚ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱯ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱚᱜᱚᱱᱫᱮ ᱠᱟᱭᱟᱨ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱞᱤᱥᱤᱜᱟ ᱛᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱚᱨᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱩᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ